Jezus autem koje vidike reiris. Videte, nec nisos educat. Multi venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audieritis autem bella et opiniones bellorum et imueritis, apportet fieri, sed nondum finis. Apportet fieri, sed nondum finis.

0: so. Fabatuba dante solum, excitata vox speculum, clamat viris regionum, ad venire virum volum.
1: Ego caput vero tronum, tamquam fratas in latronum, reus inum strationum, sensus egens et sermonum.
2: Lacrimonum!